Dua vetë të grink, jetë hejnë, edhe që më gjëmë roshana që ave khalki e lëvanë. Bëhaj panzine u muqe. Dhe spek e më lësër, muqe e rrausë më zanën, muqe e fermanberi në herima Kurdistane, dhe kënë gjetë, zanjeri në bërdesti me qëne, e të qafë rekiren, dhe që luhesh dhe më gjëmeri në dahati da, muqe e herima Kurdistane. Shlejë o azare të zara i e hukmeta federali e Iraqeve bëjta kërëqkire. Ildiv zanjeri në kanal heshtë.